zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

dimineața. Smile FM.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: What's up, Kickstart!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e marți și ziua începe exact așa cum trebuie, cu muzică bună și o atmosferă relaxată. Matinal fără scandal e aici să-ți ofere un start calm, fără zgomot inutil. Stăm împreună până la 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon, bine te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente integrale. Alimentele integrale, cum ar fi cerealele integrale, legumele și fructele, sunt bogate în nutrienți și fibre esențiale. Acestea pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase, îmbunătățirea digestiei și reducerea riscului de boli cronice. Include alimentele integrale în alimentația ta zilnică pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Creierul nu stă niciodată degeaba, chiar și când noi credem că luăm o pauză. O nouă teorie publicată în Psychology Review susține că imaginația nu creează imagini mentale de la zero. Ele modelează din activitatea de fundal a creierului prin selecție și inhibare. Zonele vizuale produc tipare interne, chiar și cu ochii închiși. Când ne imaginăm o față sau un loc, creierul nu aprinde pur și simplu o imagine, ci reduce semnalele care nu se potrivesc. Asta explică de ce imaginile mentale sunt mai slabe și mai instabile decât ceea ce vedem cu adevărat. Teoria poate ajuta și la înțelegerea diferențelor dintre afantasia și hiperfantasia. Unele creiere pot fixa greu imaginea, altele o pot face aproape vie. E limpede. Imaginația funcționează mai mult ca un sculptor al activității cerebrale decât ca un proiector interior.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: de milioane de ori pe zi. Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptași, iar explicația ține de evoluție, limbaj și organizare cerebrală. Preferința pentru o mână, numită lateralizare, nu este doar un obicei învățat. O ipoteză leagă dominanța dreptei de folosirea uneltelor în epoca de piatră. Mâna dreaptă ar fi devenit mai bună pentru mișcări precise, iar stânga pentru susținere. Emisfera stângă a creierului implicată în limbaj controlează partea dreaptă a corpului. Asta poate explica legătura dintre vorbire, gesturi și folosirea mâinii drepte. Stângacii rămân o minoritate constantă, posibil avantajați în contexte competitive. E limpede? A fi dreptaci este rezultatul unei combinații între creier, evoluție și viața socială.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Mai multe orașe americane care au găzduit meciuri la Cupa Mondială din 2026 spun că FIFA nu le-a plătit câte $1 milion promis pentru proiectele locale. Banii ar fi trebuit să meargă spre terenuri de fotbal, facilități sportive și programe sociale, dar oficialii citați anonim spun că nu au mai fost contactați după turneu. Partea care apasă și mai tare este diferența de scară. FIFA ar fi avut venituri de peste $15 miliarde în ciclul 2023-2026, în timp ce orașele au suportat costuri de securitate, transport și logistică. Scandalul vine după ce Infantino a retras și proiectul prin care FIFA vrea să atragă investitori privați în zona comercială. E limpede. Pentru orașele gazdă, Cupa Mondială nu se termină la fluierul final, ci la nota de plată.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din țară trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida transabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichetă. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de transabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Rapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a trapelului fără menționarea numelui este interzisă. Noile obligațiuni se aplică unităților comerciale cu amănuntul încadrate în categoriile B, C și D. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul l-ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport al energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de latratul câinelui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghidă un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului, iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativa de furt, săteanul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Prim-ministrul Vasile Tofan susține că reforma fiscală propusă nu va afecta consumul de bază al populației și nu va pune o presiune suplimentară pe cheltuielile zilnice ale cetățenilor. Potrivit acestuia, modificările pregătite de guvern sunt concepute astfel încât produsele și necesitățile esențiale să rămână protejate. Brânza moldovenească va rămâne cu TVA de 8%, iar mozzarella și alte produse similare vor fi supuse TVA-ului de 12%, a declarat Tofan, explicând că această măsură trebuie să susțină producătorii autohtoni. Premierul a precizat că în lista bunurilor socialmente importante pentru care va fi menținută cota preferențială a TVA, intră pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele. Potrivit acestuia, sistemul diferențiat de impozitare este destinat să protejeze consumul de bază al populației și producătorii locali. În același timp, șeful guvernului consideră justificată abordarea diferită în materie de impozitare a produselor locale și a bunurilor care nu țin de necesitățile de primă necesitate. Potrivit premierului, noul sistem prevede cote diferențiate de TVA în funcție de categoria bunurilor. Coșul produselor de bază precum pâinea, laptele, legumele și fructele va păstra impozitarea preferențială, în timp ce pentru alte bunuri TVA va fi majorat. Aceste propuneri intră în proiectul politicii fiscale pentru 2027 prezentat de guvern și vor fi supuse consultărilor publice. Republica Moldova pregătește un nou cadru de reglementare pentru piața criptoactivelor. Criptomonedele vor putea fi cumpărate și vândute prin bancnote speciale, platformele comerciale vor trebui să obțină autorizație de funcționare, iar veniturile din operațiuni cu criptomonede vor trebui declarate și impozitate. Până în prezent, utilizarea criptomonedelor precum Bitcoin sau Ethereum în Moldova nu a fost reglementată, dar nici interzisă. Din acest motiv, utilizatorii nu beneficiau de protecție în cazul unor eventuale fraude, iar autoritățile dispuneau de instrumente limitate pentru combaterea spălării banilor și a schemelor financiare piramidale desfășurate prin intermediul platformelor cripto. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care urmează să alinieze legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețul în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat. Singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Moldovei rămâne leul moldovenesc. Totuși va apărea și posibilitatea tehnică de a plăti cu criptomonedă. Dacă comerciantul va conecta un operator de plăți licențiat, cumpărătorul va putea scana codul QR din portofelul său cripto, iar operatorul va converti automat criptomoneda în lei moldovenești. În contul bancar al magazinului vor fi transferați lei nu active digitale. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul întâi în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere, la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica, praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Vizibile aplicațiile care îți golesc bateria fără să le vezi. Play Store va afișa etichete pentru programele care consumă resurse în fundal chiar și când ecranul este oprit. Măsura îi ajută pe utilizatori să evite aplicațiile care țin procesorul activ inutil. Avertismentul apare după doar o analiză pe termen mai lung. Google verifică dacă o aplicație rulează în fundal peste 2 ore într-o zi și dacă problema afectează mai mult de 5% dintre utilizatori timp de 28 de zile. Aplicațiile cu motive clare, precum navigația, livrările sau redarea video, pot fi exceptate. Cele care consumă resurse fără justificare pot primi etichetă și vizibilitate mai redusă în magazin. E limpede? Google pune presiune pe dezvoltatori să respecte bateria utilizatorilor.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.

dream about this.

0: ascultă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
1: Ciulește urechea!

0: numărul 3.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
13: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
9: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deocamdată nu afectează doar talia, ci poate atinge și atenția. Un studiu realizat pe peste 2000 de australieni fără demență a asociat consumul acestor produse cu o capacitate mai slabă de concentrare. Cercetătorii au observat și o creștere a scorului de risc pentru demență. În medie, alimentele ultraprocesate reprezentau 41% din energia zilnică a participanților. La fiecare creștere de 10%, atenția virtuală și viteza de procesare scădeau măsurabil. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată un tipar care merită urmărit. Produsele vizate includ chipsuri, băuturi carbogazoase, mâncăruri gata preparate și hot dog. Nici o dietă altfel sănătoasă nu pare să compenseze complet prezența lor frecventă. E limpede, reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi importantă nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea creierului.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Apnea în somn nu înseamnă doar sfărăit și oboseală a doua zi. Un studiu realizat în Israel arată că apnea constructivă poate fi asociată cu o calitate mai slabă a mușchilor scheletici. Cercetătorii spun că efectul poate contribui la pierderea forței și la declinul muscular odată cu vârsta. Afecțiunea provoacă pauze repetate de respirație, scăderi de oxigen și somn fragmentat. Analiza scanărilor CT a arătat modificări ale compoziției musculare la pacienții cu apnee. Același grup de cercetători legase anterior boala de densitate osoasă redusă. Asta poate crește riscul de fracturi, slăbiciune fizică și pierderea independenței. Specialiștii propun folosirea scanărilor CT existente pentru identificarea timpurie a pacienților vulnerabili. E limpede, apnea obstructivă în somn poate afecta corpul mult mai profund decât simpla calitate a somnului. Selecting frequency. Frequency found.

0: gust rapid, dar vin la pachet cu multă sare și aditivi. Nutriționiștii le includ în categoria alimentelor ultraprocesate, tocmai din cauza compoziției lor. În loc de supă propriu-zisă, ele conțin ingrediente deshidratate, potențiatori de aromă, grăsimi și zahăr. Problema principală este aportul mare de sodiu, care poate depăși ușor limita recomandată zilnic. Folosite des, aceste cuburi pot obișnui papilele gustative cu arome foarte intense. Asta poate crește pofta pentru mâncăruri mai sărate și porții mai mari. Monoglutamatul de sodiu rămâne un ingredient discutat, deși nu există dovezi clare pentru unele temeri vehiculate. O variantă mai bună este verificarea etichetei sau folosirea unei supe făcută acasă. E limpede. Cuburile de supă pot fi utile ocazional, dar nu ar trebui să devină baza gustului în bucătărie.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ți-e foame?
5: Yummy!
1: Pizza?
5: Yummy!
1: Nuggets?
5: Yummy!
1: Inele de ceapă?
5: Yummy!
1: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Depopularea continuă să lase urme atunci în satele din Republica Moldova. Un astfel de exemplu este satul Pitești din raionul Liova, unde tot mai multe case au rămas pustii, iar pe ulițe mai pot fi întâlniți doar câțiva localnici. Lipsa locurilor de muncă, infrastructura slab dezvoltată și condițiile de trai mai puțin atractive i-au determinat pe mai mulți oameni să plece în căutarea unor oportunități mai bune. De la un an la altul, satul se golește tot mai mult, iar casele abandonate devin mărturii ale unei comunități care își pierde treptat localnicii. Singurul semn care indică apropierea de Pitești este un indicator vechi din lemn, aproape ascuns de iarba înaltă. Curțile au fost acoperite de vegetație, iar mai multe dintre case sunt pe jumătate prăbușite. Situația din Pitești nu este una izolată. Potrivit datelor autorităților, 109 sate din Republica Moldova au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 localități au rămas complet pustii. Asociația Forța Fermierilor critică propunerea de majorare a TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8 la 12% și avertizează că măsura ar putea agrava situația financiară a agricultorilor, în special a celor mici și mijlocii. Reprezentanții organizației susțin că sectorul agricol este deja afectat de creșterea prețurilor la motorină și fertilizanți, căderea prețurilor la grâu și rapiță, insuficiența subvențiilor și datoriilor acumulate în urma mai multor ani dificili. Potrivit estimărilor prezentate de organizație, creșterea cotei TVA ar genera o povară fiscală suplimentară de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. La nivelul întregului sector al cerealelor și oleaginoaselor, impactul ar putea ajunge la circa 750 de milioane de lei. Organizația anunță că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a împiedica majorarea TVA și solicită convocare de urgență a unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Parlamentului pentru a discuta impactul măsurii asupra sectorului agricol. Mecanismul de identificare digitală la distanță va fi testat în Republica Moldova în toamna acestui an, urmând ca implementarea completă a sistemului să fie realizată în 2027. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții diasporei moldovene. Ministrul a menționat că mecanismul va include utilizarea semnăturilor electronice, precum și recunoașterea semnăturilor electronice eliberate de statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceasta va deveni prima componentă a noului sistem. Mecanismul are drept scop să simplifice interacțiunea cetățenilor și a companiilor aflate în afara Republicii Moldova cu instituțiile publice ale țării, reducând barierele administrative și permițând obținerea serviciilor necesare de la distanță. Președinta Maia Sandu susține că sistemul de justiție ar putea reprezenta una dintre principalele dificultăți în următorul raport privind progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Potrivit șefei statului, problema cea mai mare este numărul ridicat de funcții vacante din sistemul judecătoresc. Această situație este legată inclusiv de procesul de evaluare externă a magistraților, în urma căruia unii judecători au ales să părăsească sistemul, iar alții nu au trecut evaluarea. Președinta afirmă că autoritățile încearcă să explice partenerilor europeni că locurile vacante nu pot fi ocupate imediat, deoarece formarea unor noi judecători necesită timp. În același timp, Maia Sandu spune că este mulțumită de ritmul reformelor pentru integrarea europeană. I-a menționat că un reprezentant al Comisiei Europene i-ar fi spus recent că Republica Moldova avansează cu cea mai mare viteză dintre toate statele candidate. Șefa statului a mai declarat că activitatea guvernului nu trebuie analizată doar prin prisma scandalurilor sau a subiectelor care ajung în atenția publică. Potrivit ei, în primele 6 luni au fost realizate peste 300 de acțiuni prevăzute în Planul Național de Aderare, iar alte peste 150 sunt în desfășurare. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume, hamburgerul. Contrar așteptărilor, hamburgerul nu a fost inventat în America, ci are origini europene. Numele său vine din orașul Hamburg, din Germania. La sfârșitul secolului al XIX-lea, imigranții germani care plecau spre Statele Unite erau cunoscuți pentru un preparat numit friptura de Hamburg. O bucată de carne tocată, aplatizată și prăjită, servită la început fără chiflă. Ajunși în America, acești imigranți au adaptat rețeta. În jurul anului 1900, în mai multe orașe din Statele Unite, diferiți bucătari au avut aceeași idee, să pună friptura între două felii de pâine, pentru a fi mai ușor de mâncat din mers. Cine exact a fost primul, e greu de spus. Fiecare stat american are o poveste a lui. Unii spun că în Texas, alții că în Connecticut sau Wisconsin. Dar abia în anii 20, odată cu apariția lanțurilor de restaurante fast food, cum ar fi White Castle, hamburgerul a devenit cu adevărat celebru. A fost ieftin, gustos, ușor de preparat și foarte rapid de servit. Pe scurt, tot ce-și dorea America în epoca modernă. Apoi a venit McDonald's, în anii 40, care a dus hamburgerul la un alt nivel. Producție industrială, gust standardizat și expansiune globală. Astăzi există milioane de variante de hamburger, de la cei cu vită clasică la cei vegetariani, de pui sau chiar cu pește. De la friptura din Hamburg la simbolul global al fast food-ului, hamburgerul este un exemplu savuros despre cum cultura călătorește și se transformă. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre cine a inventat cartofii prăjiți.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

doar ca să cooperăm, ci și ca să fim mai isteți în fața celorlalți. Lingvista Liliana Progovat susține că vorbirea a evoluat parțial prin selecție sexuală, unde umorul și replica rapidă ofereau avantaj social. Cu alte cuvinte, istențimea verbală putea conta aproape la fel de mult ca forța. Teoria pornește de la forme foarte simple de limbaj, combinații verb-substantivă folosite pentru porecle, insulte și glume. Progovat le numește fosile vii ale gramaticii, păstrate în cuvinte compuse, precum chilioi sau pickpocket. Studiile de neuroimagistică arată că aceste structuri activează zone legate de recunoașterea fețelor și de umor. Ideea este că oamenii au început să concureze și prin cuvinte, nu doar prin corp. Nu înseamnă că cei mai amuzanți erau și cei mai înțelepți, ci că deveneau mai vizibili și mai atractivi. E limpede. Limbajul a evoluat și ca instrument de competiție socială, unde umorul putea aduce statut și șanse mai mari de reproducere.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5.

0: vino în Lova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Lova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pe 11 august, istoria adună începuturi de calendare, imperii reorganizate, foamete, războaie și un cer care a oprit România din mers. În anul 106, o diplomă militară descoperită la Porolisum confirma existența provinciei romane Dacia, organizată după cuceririle lui Traian. În 117, Hadrian era proclamat împărat la două zile după moartea predecesorului său. În 1456 se stingea Iancu de Hunedoara, la puțin timp după victoria de la Belgrad împotriva otomanilor, iar în 1690 Constantin Brâncoveanu conducea coaliția care învingea armata imperială la Zărnești și îl impunea temporar pe Imre Tököli, principe al Transilvaniei. În 1315 marea foamete lovise Europa atât de grav încât până și curtea regelui Angliei întâmpina dificultăți în găsirea pâinii. În 1966 John Lennon își cerea scuze la Chicago pentru declarația potrivit căreia Beatles deveniseră mai popular decât Isus, iar în 1999 România urmărea ultima eclipsă totală de soare a secolului 20, Bucureștiul fiind singura capitală europeană aflată pe linia centrală a totalității. Astăzi, Viola Davis împlinește 61 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Viola Davis, și-a construit cariera prin roluri puternice de la teatru până la marile producții de film și televiziune. A câștigat Oscarul pentru Fences, Emmy-ul pentru How to Get Away with Murder și două premii Tony, iar Grammy-ul primit pentru versiunea audio a volumului său autobiografic Finding Me a transformat-o într-o câștigătoare EGOT. A jucat și în The Help, Ma Rainey's Black Bottom și The Woman King, bineînțeles și în seria Suicide Squad. Viola Davis produce în continuare filme și seriale prin compania Juvie Productions, fondată împreună cu soțul ei, Julius Tannen. În 2025 a intrat în Television Academy Hall of Fame, iar în 2026 a primit Chairman's Award la NAPC Image Awards pentru carieră și implicarea sa socială.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
0: This is your station.
3: Smile FM.

0: Gata și cu dimineața de marți la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a ținut companie și te-a trezit puțin. Smile FM rămâne cu tine, iar mâine ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc o zi bună.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate

0: Acolo-i numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Federația Sindicală a Educației și Științei anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie anul curent. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu-și respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Una dintre variantele discutate a fost acordarea unor compensații financiare cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei pentru perioada în care efectele majorărilor salariale nu s-ar resimți. Valoarea compensațiilor ar urma să fie stabilită în funcție de sarcina didactică și alte criterii. Sindicaliștii îi cer premierului Vasile Tofan ca guvernul să respecte angajamentul privind majorările salariale și să prezinte un calendar clar și asumat pentru implementarea acestora. În urma ședinței extraordinare, Biroul Executiv al Federației a stabilit mai multe acțiuni sindicale. 19 august, proiectul de modificare a legii numărul 270 urmează să fie supus votului în ședința guvernului. Federația anunță organizația unei acțiuni de pichetare în fața guvernului. 1 septembrie 2026, în cazul în care majorările salariale nu vor fi aplicate conform angajamentelor, sindicatul anunță declanșarea unor proteste naționale pe parcursul întregii luni. 1 octombrie, Federația anunță că va examina posibilitatea declarării stării de urgență în educație. 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, sindicatul planifică o acțiune sindicală națională și anunță boicotarea festivităților oficiale. Federația face apel la organizațiile sindicale primare să se mobilizeze pentru acțiunea din 19 august și susține că amploarea acesteia va influența intensitatea eventualelor proteste ulterioare. Ministerul Educației va organiza pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, un eveniment dedicat zilei limbii române. Dictarea va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și este dedicată tuturor celor care vor să-și testeze cunoștințele de limba română. Înscrierile au fost deschise luni și pot fi făcute până la 24 august. Participarea este gratuită. Ministrul Educației Dan Perciun spune că Marea Dictare urmărește să promoveze folosirea corectă a limbii române și să ofere oamenilor un mod de a o celebra printr-un exercițiu public de scrierea. Cetățenii Republicii Moldova au cheltuit în anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, echivalentul la circa 2,5% din produsul intern brut. În acest context, premierul Vasile Tofan propune introducerea, începând cu anul viitor, a unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. Șeful guvernului a declarat că a fost surprins de amploarea sumelor cheltuite anual pentru loterii, pariuri sportive, cazinouri și jocuri de tip păcănele. Potrivit unei analize realizate, veniturile Loteriei Naționale a Moldovei, companie de stat care deține monopolul asupra majorității jocurilor de noroc, au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2022 acestea erau de 4,5 miliarde de lei, în 2025 au ajuns la 13 miliarde. În aceeași perioadă, profitul companiei a crescut de la 105 milioane la 290 de milioane. Datele nu includ însă sumele cheltuite pe platformele de jocuri de noroc neautorizate. Autoritățile au identificat peste 7000 de site-uri ilegale, dintre care peste 100 folosesc domeniul .md, majoritatea fiind înregistrate în jurisdicții precum Curaçao. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că anul trecut au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid în Republica Moldova, dintre care 210 în rândul bărbaților. Instituția precizează însă că aceste date nu stabilesc o legătură directă între suicid și dependența de jocurile de noroc. Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne în jurul valorii de 1400 de metri cubi pe secundă până la 17 august, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor din România, o creștere mai importantă a debitului ar putea apărea abia după 24-26 august. La Baziaș, punctul în care Dunărea intră în România, debitul este de aproximativ 1400 de metri pe secundă, în condițiile în care media pentru luna august este de circa 3900. Astfel, fluviul transportă în prezent doar aproximativ 36% din cantitatea de apă obișnuită pentru această perioadă. Deși precipitațiile recente au dus la creșterea debitului Dunării în partea superioară a fluviului, efectul acestora nu se resimte deocamdată la intrarea în România. Unul dintre motive este scăderea debitului râului Sava, unul dintre principalii afluenți ai Dunării. Aportul mai redus al Savei limitează creșterea debitului fluviului în aval. Hidrologii precizează că pentru o îmbunătățire semnificativă a situației ar fi necesare ploi abundente timp de 2-3 zile pe suprafețe extinse din bazinul Dunării, inclusiv în zona Savei. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morg.

19:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consumatorii din țară își vor putea depune online reclamațiile direct către comercianți, iar în cazul în care problema reclamată nu va fi soluționată, aceștia vor putea transmite petiții către autoritate responsabilă, fără să părăsească aceeași platformă. Noul modul, Protecția Consumatorului, a fost lansat în regim pilot pe platforma guvernamentală E-Democrație de către Agenția de Guvernare Electronică și Expert Group, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Platforma își propune să devină un punct unic de interacțiune digitală între consumatori, comercianți și instituțiile publice responsabile de protecția drepturilor consumatorilor. Astfel, utilizatorii vor putea parcurge online întregul proces de soluționare a unei probleme, de la reclamația adresată comerciantului până la, după caz, sesizarea autorității competente. Dacă un consumator a cumpărat un produs sau a beneficiat de un serviciu și întâmpină o problemă, acesta poate completa online formularul de reclamație pe platforma E-Democrație. În formular, utilizatorul descrie situația și indică soluția pe care o solicită comerciantului. Și consumatorii care nu au semnătură electronică pot depune reclamație către comercianți prin E-Democrație. În acest caz, răspunsul comerciantului va fi transmis la adresa de e-mail indicată în formular. Dacă utilizatorul obține ulterior o semnătură electronică, istoricul reclamațiilor sale va putea fi consultat în Evocabinet. Platforma identifică instituția competentă în funcție de domeniul problemei. Modulul acoperă 12 domenii de consum, printre care produse și servicii nealimentare, produse alimentare, servicii medicale, medicamente, transport, servicii financiare, energie, comunicații electronice și construcții. Printre instituțiile unde pot fi redirecționate petițiile se numără Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă. Funcționalitatea Protecția Consumatorului este lansată pentru început în regim pilot. În primele săptămâni vor fi testate procesele și instrumentele destinate celor trei categorii de utilizatori: consumatori, agenții economici și instituții publice. Autoritatea Aeronautică Civilă, în primul semestru al anului curent, a recepționat 216 petiții din partea consumatorilor. 160 de petiții au fost soluționate, dintre care 31 prin remediere benevolă de către companiile aeriene. 1,2 milioane de lei valoare totală a mijloacelor financiare achitate restituite consumatorilor, 270.000 de lei suma rambursărilor benevole efectuate de companiile aeriene. Dacă ai trecut prin experiența unui zbor întârziat, anulat sau ți-a fost refuzată embarcarea, informează-te și revendică-ți drept de pasageri. Pentru întrebări sau asistență, telefonul consumatorului AAC 022 823 824, centrul unic de apeluri pentru consumatori, plus 373 22 51 5151, www.caa.md, rubrica Protecția Consumatorului. Fii informat, călătorește informat, cunoaște-ți drepturile, scrie Autoritatea Aeronautică Civilă. Chișinăul ar putea prelua practici internaționale de planificare urbană în procesul de modificare a planului urbanistic general. Subiectul a fost discutat în cadrul unui schimb de experiență la care au participat reprezentanți ai administrației municipale, consilieri municipali, specialiști în arhitectură și urbanism și reprezentanți ai mediului academic. Invitatul special al evenimentului a fost Wayne Faden, director al Centrului pentru Regiuni Metropolitane Reziliente și profesor la Universitatea Massachusetts din SUA. Acesta a prezentat modele de planificare urbană și regională aplicate în mai multe orașe. Discuțiile s-au axat pe actualizarea documentației de urbanism, mobilitatea în oraș, planurile urbanistice zonale, consultarea locuitorilor și cooperarea dintre instituțiile responsabile de dezvoltarea capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, experiența și recomandările prezentate urmează să fie luate în calcul la reactualizarea PUB-ului și la elaborarea unor soluții adaptate specificului municipiului. Ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său lituanian, în cadrul căreia au abordat parcursul european al țării, relațiile bilaterale și direcțiile de cooperare pentru perioada următoare. Șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, subliniind că acesta contribuie la implementarea reformelor și la apropierea țării de Uniunea Europeană. În cadrul discuției a fost abordată și viitoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene, care va fi deținută de Lituania în prima parte a anului viitor. Premierul moldovean a exprimat încrederea că politica de extindere va rămâne o prioritate pe agenda europeană în această perioadă. Totodată, cei doi oficiali au subliniat necesitatea menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE pentru ca progresele și reformele implementate de țara noastră să beneficieze în continuare de susținerea la nivel european.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul întâi în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ho fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa.

0: Și la telefonul 0683 186 99. Robert Textile.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Nemulțumiți de noile reguli privind transportul de pasageri, transportatorii amenință cu proteste în fața guvernului și a delegației UE. APOTA acuză Ministerul Infrastructurii că ar favoriza prin aceste schimbări anumite grupuri de interese. Autoritățile de cealaltă parte resping acuzațiile și spun că proiectele sunt doar în fază de consultare. Zilele trecute, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale i-a informat pe transportatori despre modificările pe care vrea să le opereze la codul transporturilor rutiere, dar și despre viziunea sa asupra unui nou concept de dezvoltare a transportului național de pasageri. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto s-a plâns prim-ministrului că sub pretextul integrării în UE se încearcă favorizarea anumitor grupuri de interese. APOTA mai menționează despre presupuse scheme și interese de grup în jurul unor proiecte comun, sisteme e-bilet și e-GPS, precum și în ceea ce privește administrarea autocărilor și modificarea programelor de transport. Asociația susține că în cazul în care proiectele vor fi promovate fără modificările solicitate, operatorii de transport sunt pregătiți să iasă la proteste în fața guvernului și a delegației UE. farța tradițională, cămașa cu altiță și mărțișorul sunt cele trei elemente ale patrimoniului cultural imaterial românesc înscrise în lista reprezentativă UNESCO, promovate în cadrul unui proiect național. Prima activitate a avut loc la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din satul Văsieni, raionul Ialoveni. Proiectul Promovare și transmiterea elementelor culturale de patrimoniu din Republica Moldova, incluse în lista reprezentativă UNESCO, este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și implementat de AUO, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova. În cadrul primei activități, coordonatorul științific și etnograful Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Varvara Buzilă, a prezentat cele trei elemente de patrimoniu și a vorbit despre importanța păstrării acestora și a transmiterii practicilor tradiționale. Evenimentul a inclus și un atelier practic de țesut susținut de meșterițele populare Tatiana Popa și Parascovia Pasat. Participanții au avut posibilitatea să descopere și să experimenteze tehnici tradiționale de țesut într-un dialog direct între generații. Cele trei elemente fac parte din patrimoniul cultural imaterial valorificat și transmis în Republica Moldova. Scoarța tradițională păstrează tehnici de țesut și motive ornamentale transmise din generație în generație. Cămașa cu altiță reprezintă un element important al portului și identității culturale, iar mărțișorul este legat de tradițiile și practicile asociate zilei de 1 martie și venirii primăverii. Prin înscrierea lor în lista reprezentativă UNESCO este recunoscută valoarea acestor tradiții și necesitatea protejării și transmiterii lor către generațiile viitoare. Peste 15.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Circa 4.500 dintre beneficiari sunt șomeri, iar aproape 350 persoane angajate pe o perioadă determinată până la 3 luni. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, cele peste 15.000 de persoane care au fost ajutate să se angajeze confirmă importanța serviciilor de ocupare și a sprijinului oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajările s-au efectuat în activități de servicii colective, sociale și personale, 34%, urmate de agricultură, 17%, comerț cu ridicată și cu amănuntul, 14%, industrie, 10%, administrație publică, 5%, construcții, 4%, sănătate și asistență socială, 3,8%, învățământ, 2,7%, transporturi, depozitare și telecomunicații, 2,2%. În acest context, ANOFM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt adresate atât persoanelor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc să facă o schimbare profesională. Adresele subdiviziunilor teritoriale pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md. Republica Moldova ar putea intra în cartea recordurilor grație olarului Vasilii Conciar din Hucinești, raionul Călăraș. Meșterul își propune să construiască un vas cu capacitate de aproximativ 20.000 de litri, care va fi cel mai mare din lume. Proiectul se află abia la etapa inițială din cauza temperaturilor caniculare, care împiedică instalarea fundamentului. Pentru noua sa lucrare, meșterul are nevoie de materie primă specială. În 2019, Vasilii Conciar a creat un vas cu o capacitate de 2.000 de litri. Vasul făcut de olar în 2019 are înălțimea de 2,7 metri. Lucrările pentru crearea lui au durat o lună. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume, hamburgerul. Contrar așteptărilor, hamburgerul nu a fost inventat în America, ci are origini europene. Numele său vine din orașul Hamburg, din Germania. La sfârșitul secolului al XIX-lea, imigranții germani care plecau spre Statele Unite erau cunoscuți pentru un preparat numit friptura de Hamburg. O bucată de carne tocată, aplatizată și prăjită, servită la început fără chiflă. Ajunși în America, acești imigranți au adaptat rețeta. În jurul anului 1900, în mai multe orașe din Statele Unite, diferiți bucătari au avut aceeași idee, să pună friptura între două felii de pâine, pentru a fi mai ușor de mâncat din mers. Cine exact a fost primul e greu de spus. Fiecare stat american are o poveste a lui. Unii spun că în Texas, alții că în Connecticut sau Wisconsin. Dar abia în anii 20, odată cu apariția lanțurilor de restaurante fast food, cum ar fi White Castle, hamburgerul a devenit cu adevărat celebru. A fost ieftin, gustos, ușor de preparat și foarte rapid de servit. Pe scurt, tot ce își dorea America în epoca modernă. Apoi a venit McDonald's, în anii 40, care a dus hamburgerul la un alt nivel. Producție industrială, gust standardizat și expansiune globală. Astăzi există milioane de variante de hamburger, de la cei cu vită clasică la cei vegetariani, de pui sau chiar cu pește. De la friptura din Hamburg la simbolul global al fast food-ului, hamburgerul este un exemplu savuros despre cum cultura călătorește și se transformă. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Data viitoare poate vorbim despre cine a inventat cartofii prăjiți.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 0.

0: Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942-294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat aleșii locali să continue procesul de amalgamare voluntară a primăriilor și să finalizeze negocierile până la sfârșitul lunii august. Într-un mesaj audio adresat primarilor și consilierilor locali, șefa statului le-a mulțumit celor care au inițiat procesul și a declarat că peste 85% dintre primării au început procedura de unificare voluntară, iar mai mult de 400 au adoptat deja deciziile finale. Președintele a precizat că localitățile care au ales amalgamarea voluntară vor beneficia de sprijin financiar din partea guvernului pentru investiții în proiectele prioritare ale comunităților. Totodată, Maia Sandu s-a adresat celor aproximativ 200 de primării aflate în etapa finală a procesului și le-a îndemnat să încheie procedurile până la sfârșitul lunii august. Președintele a făcut apel către cele aproximativ 160 de primării unde negocierile s-au blocat să reia discuțiile și să nu renunțe la proces. Șefa statului a avertizat că localitățile care nu vor decide benevol unirea administrațiilor vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitate de a alege primăriile cu care se vor uni. Președintele a mai afirmat că reforma urmărește ca toate comunitățile să beneficieze de servicii mai bune și de un nivel de trai mai ridicat, iar deciziile dificile trebuie luate în interesul cetățenilor. Exporturile de energie electrică vor fi limitate în orele de vârf, iluminatul decorativ va fi deconectat pe timpul nopții, iar utilizarea apei pentru activități neesențiale va fi restricționată. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Deciziile au fost luate în contextul creșterii prețurilor la energie pe piețele regionale și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Autoritățile urmăresc să mențină funcționarea serviciilor esențiale și să protejeze populația. Exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic între orele 8:18 și 22, pentru ca energia disponibilă să fie utilizată cu prioritate pentru consumul intern. Restricția va fi aplicată de Mold Electrica fără afecta obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu energie. Energocom va căuta și va contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și de pe alte piețe accesibile. Compania va pregăti scenarii de achiziție pentru următoarele 7 până la 14 zile și va prezenta zilnic informații despre prețuri și necesarul de bani. Mold Electrica va colabora mai intens cu operatorii din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului energetic și pentru obținerea asistenței de urgență, dacă va fi necesar. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. Autoritățile locale vor reduce și consumul pentru iluminatul public, fără a afecta serviciile esențiale și siguranța populației. Întreprinderile care folosesc cuptoare electrice, instalații de topire sau alte echipamente cu un consum ridicat vor fi obligate să-și reorganizeze activitatea. Consumul principal va trebui mutat în afara intervalelor 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de apă și canalizare vor adapta de asemenea funcționarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în orele de vârf. Administratorii blocurilor vor informa locatarii despre recomandare de a nu folosi lifturile între orele 6-9 și 18-23. Măsura are scopul de a preveni blocarea persoanelor în lifturi în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Spitalele din țară fac un pas important pentru a proteja eficiența antibioticilor și siguranța pacienților. Prin noul program de stewardship antimicrobian, medicii vor prescrie tratamente cu antibiotice mult mai riguros și responsabil, strict atunci când este nevoie și în dozele corecte. Această măsură va opri consumul excesiv sau greșit de medicamente, combaterea directă a bacteriilor rezistente la tratamente și reducerea riscului de complicații în timpul spitalizării. Trecerea de la regulamentul aprobat recent de Ministerul Sănătății la aplicarea lui practic a început în cadrul unui atelier național desfășurat între 28 și 31 iulie. La instruire au participat echipe de specialiști din spitalele din întreaga țară, formate din directori, epidemiologi, microbiologi, farmaciști, clinicieni și medici de diferite specialități. În cadrul cursurilor practice, specialiștii au fost instruiți cum să formeze comitete de supraveghere în propriile instituții, cum să urmărească consumul de medicamente și cum să aplice clasificarea internațională a OAR, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, participanții au învățat să folosească aplicația HUNET și platformele naționale de raportare pentru a analiza datele despre infecții și rezistența bacteriilor la antibiotice. Atacantul echipei FC Petrocub, Vladimir Ambros, și-a încheiat cariera de fotbalist. Anunțul a fost făcut de clubul de fotbal. Ambros este cel mai bun marcator din istoria Petrocub, cu 105 goluri înscrise în toate competițiile. Dintre acestea, 90 au fost marcate în campionat, 10 în Cupa Moldovei și 5 în cupele europene. În perioada petrecută la Petrocub, atacantul a câștigat 2 titluri de campion al Republicii Moldova în 2024 și 2026, precum și 2 cupe ale Moldovei în 2020 și 2024. De asemenea, a fost golgeterul campionatului în sezoanele 2018 și 2022. La nivel internațional, Vladimir Ambros a disputat 12 meciuri pentru Naționala Republicii Moldova, reușind să înscrie un gol în poarta Franței.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Bye.

Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: sâmbetă. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici.
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente integrale. Alimentele integrale, cum ar fi cerealele integrale, legumele și fructele, sunt bogate în nutrienți și fibre esențiale. Acestea pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase, îmbunătățirea digestiei și reducerea riscului de boli cronice. Include alimentele integrale în alimentația ta zilnică pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: începă.
1: Hai, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Federația Sindicală a Educației și Științei anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie anul curent. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu-și respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Una dintre variantele discutate a fost acordarea unor compensații financiare cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei pentru perioada în care efectele majorărilor salariale nu s-ar resimți. Valoarea compensațiilor ar urma să fie stabilită în funcție de sarcina didactică și alte criterii. Sindicaliștii îi cer premierului Vasile Tofan ca guvernul să respecte angajamentul privind majorările salariale și să prezinte un calendar clar și asumat pentru implementarea acestora. În urma ședinței extraordinare, Biroul Executiv al Federației a stabilit mai multe acțiuni sindicale. 19 august, proiectul de modificare a legii numărul 270 urmează să fie supus votului în ședința guvernului. Federația anunță organizația unei acțiuni de pichetare în fața fața guvernului. 1 septembrie 2026, în cazul în care majorările salariale nu vor fi aplicate conform angajamentelor, sindicatul anunță declanșarea unor proteste naționale pe parcursul întregii luni. 1 octombrie, Federația anunță că va examina posibilitatea declarării stării de urgență în educație. 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, sindicatul planifică o acțiune sindicală națională și anunță boicotarea festivităților oficiale. Federația face apel la organizațiile sindicale primare să se mobilizeze pentru acțiunea din 19 august și susține că amploarea acesteia va influența intensitatea eventualelor proteste ulterioare. Ministerul Educației va organiza pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, un eveniment dedicat zilei limbii române. Dictarea va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și este dedicată tuturor celor care vor să-și testeze cunoștințele de limba română. Înscrierile au fost deschise luni și pot fi făcute până la 24 august. Participarea este gratuită. Ministrul Educației Dan Perciun spune că Marea Dictare urmărește să promoveze folosirea corectă a limbii române și să ofere oamenilor un mod de a o celebra printr-un exercițiu public de scrierea. Cetățenii Republicii Moldova au cheltuit în anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, echivalentul la circa 2,5% din produsul intern brut. În acest context, premierul Vasile Tofan propune introducerea, începând cu anul viitor, a unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. Șeful guvernului a declarat că a fost surprins de amploarea sumelor cheltuite anual pentru loterii, pariuri sportive, cazinouri și jocuri de tip păcănele. Potrivit unei analize realizate, veniturile Loteriei Naționale a Moldovei, companie de stat care deține monopolul asupra majorității jocurilor de noroc, au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2022 acestea erau de 4,5 miliarde de lei, în 2025 au ajuns la 13 miliarde. În aceeași perioadă, profitul companiei a crescut de la 105 milioane la 290 de milioane. Datele nu includ însă sumele cheltuite pe platformele de jocuri de noroc neautorizate. Autoritățile au identificat peste 7000 de site-uri ilegale, dintre care peste 100 folosesc domeniul .md, majoritatea fiind înregistrate în jurisdicții precum Curaçao. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că anul trecut au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid în Republica Moldova, dintre care 210 în rândul bărbaților. Instituția precizează însă că aceste date nu stabilesc o legătură directă între suicid și dependența de jocurile de noroc. Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne în jurul valorii de 1400 de metri cub pe secundă până la 17 august, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România, o creștere mai importantă a debitului ar putea apărea abia după 24-26 august. La Baziaș, punctul în care Dunărea intră în România, debitul este de aproximativ 1400 de metri pe secundă, în condițiile în care media pentru luna august este de circa 3900. Astfel, fluviul transport în prezent doar aproximativ 36% din cantitatea de apă obișnuită pentru această perioadă. Deși precipitațiile recente au dus la creșterea debitului Dunării în partea superioară a fluviului, efectul acestora nu se resimte deocamdată la intrarea în România. Unul dintre motive este scăderea debitului râului Sava, unul dintre principalii afluenți ai Dunării. Aportul mai redus al Savei limitează creșterea debitului fluviului în aval. Hidrologii precizează că pentru o îmbunătățire semnificativă a situației ar fi necesare ploi abundente timp de 2-3 zile pe suprafețe extinse din bazinul Dunării, inclusiv în zona Savei. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
6: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Salutare tuturor! Am lăsat prima zi din săptămână în urmă, am trecut oficial de fază de încălzire, iar acum toate motoarele sunt turate așa cum trebuie. Este ora 13, începe emisiunea În Pas cu Tine, iar până la ora 17 facem echipă pe Smile FM Moldova pentru cea mai faină după amiază. La microfon vă întâmpină Vlăduț, pregătit să deschidă robinetul cu muzică bună, energie pozitivă și ritmuri care să vă pună pe picioare. Să dăm startul la muzică!
6: Smile FM, happy music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica e praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: La idei la hituri cu Andrei Dumitrașcu.
1: Suntem alături de voi pe Undele Radio și vă însoțim pas cu pas. Pe 94,2 FM ne prindeți impecabil în tot raionul Hâncești, iar pe 89,9 acoperim cu semnal clar întreaga zonă a Lioveii. Pentru cei care preferă mediul online sau sunteți plecați peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc radioul preferat la o simplă atingere de ecran. Marțea este ziua în care prindem viteza maximă a săptămânii, așa că lăsați difuzoarele să își facă treaba.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Te-ai gândit vreodată că Marea Neagră ascunde pe fundul ei epave vechi de mii de ani conservate într-o stare aproape perfectă? Datorită structurii sale unice, apa Mării Negre nu mai conține oxigen sub adâncimea de 150-200 de metri. Fără oxigen, organismele care descompun lemnul sau metalul nu pot supraviețui. Din acest motiv, corăbile antice din perioada greacă sau romană prăbușite pe fundul mării arată astăzi exact ca în ziua în care s-au scufundat. Un adevărat tezaur istoric conservat de natură. Noi nu coborâm în adâncuri, dar vă aducem la suprafață cele mai bune hituri pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, happy music.
2: I'm Kane Brown, my new track is called
3: This is your station.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Iova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Consumatorii din țară își vor putea depune online reclamațiile direct către comercianți, iar în cazul în care problema reclamată nu va fi soluționată, aceștia vor putea transmite petiții către autoritatea responsabilă, fără să părăsească aceeași platformă. Noul modul, Protecția Consumatorului, a fost lansat în regim pilot pe platforma guvernamentală E-Democrație de către Agenția de Guvernare Electronică și Expert Group, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Platforma își propune să devină un punct unic de interacțiune digitală între consumatori, comercianți și instituțiile publice responsabile de protecția drepturilor consumatorilor. Astfel, utilizatorii vor putea parcurge online întregul proces de soluționare a unei probleme, de la reclamație adresată comerciantului până la, după caz, sesizarea autorității competente. Dacă un consumator a cumpărat un produs sau a beneficiat de un serviciu și întâmpină o problemă, acesta poate completa online formularul de reclamație pe platforma E-Democrație. În formular, utilizatorul descrie situația și indică soluția pe care o solicită comerciantului. Și consumatorii care nu au semnătură electronică pot depune reclamație către comercianți prin E-Democrație. În acest caz, răspunsul comerciantului va fi transmis la adresa de e-mail indicată în formular. Dacă utilizatorul obține ulterior o semnătură electronică, istoricul reclamațiilor sale va putea fi consultat în e-vocabinet. Platforma identifică instituția competentă în funcție de domeniul problemei. Modulul acoperă 12 domenii de consum, printre care produse și servicii nealimentare, produse alimentare, servicii medicale, medicamente, transport, servicii financiare, energie, comunicații electronice și construcții. Printre instituțiile unde pot fi redirecționate petițiile se numără Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă. Funcționalitatea Protecția Consumatorului este lansată pentru început în regim pilot. În primele săptămâni vor fi testate procesele și instrumentele destinate celor trei categorii de utilizatori: consumatori, agenții economici și instituții publice. Autoritatea Aeronautică Civilă, în primul semestru al anului curent, a recepționat 216 petiții din partea consumatorilor. 160 de petiții au fost soluționate, dintre care 31 prin remediere benevolă de către companiile aeriene. 1,2 milioane de lei valoare totală a mijloacelor financiare achitate restituite consumatorilor, 270.000 de lei suma rambursărilor benevole efectuate de companiile aeriene. Dacă ai trecut prin experiența unui zbor întârziat, anulat sau ți-a fost refuzată embarcarea, informează-te și revendică-ți drept de pasager. Pentru întrebări sau asistență, telefonul consumatorului AAC 022 823 824, Centrul Unic de Apeluri pentru Consumatori plus 373 2251 5151, www.caa.md, rubrica Protecția Consumatorului. Fii informat, călătorește informat, cunoaște-ți drepturile, scrie Autoritatea Aeronautică Civilă. Chișinăul ar putea prelua practici internaționale de planificare urbană în procesul de modificare a planului urbanistic general. Subiectul a fost discutat în cadrul unui schimb de experiență la care au participat reprezentanții ai administrației municipale, consilieri municipali, specialiști în arhitectură și urbanism și reprezentanții ai mediului academic. Invitatul special al evenimentului a fost Wayne Faden, director al Centrului pentru Regiuni Metropolitane Reziliente și profesor la Universitatea Massachusetts din SUA. Acesta a prezentat modele de planificare urbană și regională aplicate în mai multe orașe. Discuțiile s-au axat pe actualizarea documentației de urbanism, mobilitatea în oraș, planurile urbanistice zonale, consultarea locuitorilor și cooperarea dintre instituțiile responsabile de dezvoltarea capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, experiența și recomandările prezentate urmează să fie luate în calcul la reactualizarea PUB-ului și la elaborarea unor soluții adaptate specificului municipiului. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său lituanian, în cadrul căreia au abordat parcursul european al țării, relațiile bilaterale și direcțiile de cooperare pentru perioada următoare. Șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, subliniind că acesta contribuie la implementarea reformelor și la apropierea țării de Uniunea Europeană. În cadrul discuției a fost abordată și viitoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene, care va fi deținută de Lituania în prima parte a anului viitor. Premierul moldovean și-a exprimat încrederea că politica de extindere va rămâne o prioritate pe agenda europeană în această perioadă. Totodată, cei doi oficiali au subliniat necesitatea menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE pentru ca progresele și reformele implementate de țara noastră să beneficieze în continuare de susținerea la nivel european.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: niciun așa ceva.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Fie că traversați orașul, vă faci proiectele de la muncă sau vă bucurați de o pauză meritată, compania sonoră perfectă este garantată pe frecvența noastră. Până la ora 17, eu, Vlăduț, rămân la cârma emisiunii cu playlistul potrivit pentru fiecare moment al după-amiezii. Fără discuții lungi sau teme complicate, doar muzică de cea mai bună calitate și voie bună!
1: Smile FM, Happy Music!
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume, hamburgerul. Contrar așteptărilor, hamburgerul nu a fost inventat în America, ci are origini europene. Numele său vine din orașul Hamburg, din Germania. La sfârșitul secolului al XIX-lea, imigranții germani care plecau spre Statele Unite erau cunoscuți pentru un preparat numit friptura de Hamburg. O bucată de carne tocată, aplatizată și prăjită, servită la început fără chiflă. Ajunși în America, acești imigranți au adaptat rețeta. În jurul anului 1900, în mai multe orașe din Statele Unite, diferiți bucătari au avut aceeași idee, să pună friptura între două felii de pâine, pentru a fi mai ușor de mâncat din mers. Cine exact a fost primul, e greu de spus. Fiecare stat american are o poveste a lui. Unii spun că în Texas, alții că în Connecticut sau Wisconsin. Dar abia în anii 20, odată cu apariția lanțurilor de restaurante fast food, cum ar fi White Castle, hamburgerul a devenit cu adevărat celebru. A fost ieftin, gustos, ușor de preparat și foarte rapid de servit. Pe scurt, tot ce-și dorea America în epoca modernă. Apoi a venit McDonald's, în anii 40, care a dus hamburgerul la un alt nivel. Producție industrială, gust standardizat și expansiune globală. Astăzi există milioane de variante de hamburger, de la cei cu vită clasică la cei vegetariani, de pui sau chiar cu pește. De la friptura din Hamburg la simbolul global al fast food-ului, hamburgerul este un exemplu savuros despre cum cultura călătorește și se transformă. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Data viitoare poate vorbim despre cine a inventat cartofii prăjiți.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția muzicală din această după-amiază este calibrată special pentru a vă menține tonusul ridicat. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa melodiile să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea surprinzătoare a primului mouse de calculator, care a fost sculptat din lemn.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Astăzi folosim dispozitivele digitale avansate, senzori optici, conexiuni wireless. Dar știți cum arăta primul mouse de calculator din lume? A fost inventat în anul 1964 de inginerul american Douglas Engelbart și era practic o cutie mecanică sculptată din lemn, prevăzută cu două roți metalice în interior și un singur buton în colț. Numele de mouse, adică șoarece, i-a fost dat pentru că firul care ieșea din spatele cutiei semăna perfect cu coada unui șoarece. O invenție simplă din lemn care a schimbat definitiv modul în care interacționăm cu tehnologia. La Smile FM noi navigăm doar pe undele cele mai bune ale muzicii.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Nemulțumiți de noile reguli privind transportul de pasageri, transportatorii amenință cu proteste în fața guvernului și a delegației UE. Apota acuză Ministerul Infrastructurii că ar favoriza prin aceste schimbări anumite grupuri de interese. Autoritățile de cealaltă parte resping acuzațiile și spun că proiectele sunt doar în fază de consultare. Zilele trecute, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale i-a informat pe transportatori despre modificările pe care vrea să le opereze la codul transporturilor rutiere, dar și despre viziunea sa asupra unui nou concept de dezvoltare a transportului național de pasageri. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto s-a plâns prim-ministrului că sub pretextul integrării în UE se încearcă favorizarea anumitor grupuri de interese. Apota mai menționează despre presupuse scheme și interese de grup în jurul unor proiecte comun, sisteme e-bilet și e-GPS, precum și în ceea ce privește administrarea autogărilor și modificarea programelor de transport. Asociația susține că în cazul în care proiectele vor fi promovate fără modificările solicitate, operatorii de transport sunt pregătiți să iasă la proteste în fața guvernului și a delegației UE. Scoarța tradițională, cămașa cu altiță și mărțișorul sunt cele trei elemente ale patrimoniului cultural imaterial românesc înscrise în lista reprezentativă UNESCO, promovate în cadrul unui proiect național. Prima activitate a avut loc la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din satul Văsieni, raionul Ialoveni. Proiectul Promovare și transmiterea elementelor culturale de patrimoniu din Republica Moldova incluse în lista reprezentativă UNESCO este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și implementat de AUO, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova. În cadrul primei activități, coordonatorul științific și etnograful Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Varvara Buzilă, a prezentat cele trei elemente de patrimoniu și a vorbit despre importanța păstrării acestora și a transmiterii practicilor tradiționale. Evenimentul a inclus și un atelier practic de țesut, susținut de meșterițele populare Tatiana Popa și Parascovia Pasat. Participanții au avut posibilitatea să descopere și să experimenteze tehnici tradiționale de țesut într-un dialog direct între generații. Cele trei elemente fac parte din patrimoniul cultural imaterial valorificat și transmisă Republica Moldova. Scoarța tradițională păstrează tehnici de țesut și motive ornamentale transmise din generație în generație. Cămașa cu altiță reprezintă un element important al portului și identității culturale, iar mărțișorul este legat de tradițiile și practicile asociate zilei de 1 martie și venirii primăverii. Prin înscrierea lor în lista reprezentativă UNESCO este recunoscută valoarea acestor tradiții și necesitatea protejării și transmiterii lor către generațiile viitoare. Peste 15.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Circa 4.500 dintre beneficiari sunt șomeri, iar aproape 350 persoane angajate pe o perioadă determinată până la 3 luni. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, cele peste 15.000 de persoane care au fost ajutate să se angajeze confirmă importanța serviciilor de ocupare și a sprijinului oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajările s-au efectuat în activități de servicii colective, sociale și personale, 34%, urmate de agricultură, 17%, comerț cu ridicată și cu amănuntul, 14%, industrie, 10%, administrație publică, 5%, construcții, 4%, sănătate și asistență socială, 3,8%, învățământ, 2,7%, transporturi, depozitare și telecomunicații, 2,2%. În acest context, ANOFM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt adresate atât persoanelor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc să facă o schimbare profesională. Adresele subdiviziunilor teritoriale pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md. Republica Moldova ar putea intra în cartea recordurilor grație olarului Vasilii Conciar din Hucinești, raionul Călăraș. Meșterul își propune să construiască un vas cu o capacitate de aproximativ 20.000 de litri, care va fi cel mai mare din lume. Proiectul se află abia la etapa inițială din cauza temperaturilor caniculare care împiedică instalarea fundamentului. Pentru noua sa lucrare, meșterul are nevoie de materie primă specială. În 2019, Vasilii Conciar a creat un vas cu o capacitate de 2.000 de litri. Vasul făcut de olar în 2019 are înălțimea de 2,7 metri. Lucrările pentru crearea lui au durat o lună. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este partenerul tău sonor în fiecare colț de drum. Ne auziți clar în mașină pe frecvențele terestre din Hâncești și Iova, dar ne puteți purta cu voi la fel de ușor în căști prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau accesând site-ul smilefm.md. Unde ești tu, acolo ajunge și muzica noastră. Simplu, direct și fără granițe.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente integrale. Alimentele integrale, cum ar fi cerealele integrale, legumele și fructele, sunt bogate în nutrienți și fibre esențiale. Acestea pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase, îmbunătățirea digestiei și reducerea riscului de boli cronice. Include alimentele integrale în alimentația ta zilnică pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Modul în care privim o hartă astăzi, cu nordul în sus și sudul jos, este doar o convenție stabilită acum doar câteva secole. În hărțile realizate în Egiptul antic și în lumea islamică medievală, sudul era întotdeauna desenat în partea de sus a hărții. Explicația este una geografică și

0: egiptenii orientau totul după fluviul Nil, care curgea de la sud spre nord, așa că pentru ei sus înseamnă de unde vine apa. Modul modern cu nordul sus s-a generalizat abia odată cu extinderea navigației europene și a utilizării busolei. O simplă schimbare de perspectivă. La Smile FM noi avem nordul setat direct pe starea ta de bine cu o piesă excelentă care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: este unul dintre cele mai răspândite obiceiuri din lume, atunci când sărbătorim ceva. Dar originea lui este una destul de defensivă. În Evul Mediu, otrăvirea rivalilor era o metodă destul de frecventă pentru preluarea puterii. Pentru a dovedi că băutura nu conține otravă, gazda și oaspeții își loveau paharele cu putere, astfel încât o parte din lichid să sară dintr-un pahar în altul. Dacă gazda bea fără ezitare, înseamnă că totul este sigur. Astăzi ciocnim doar pentru sănătate și prietenie. La Smile FM închinăm un pahar imaginar de voie bună în cinstea voastră!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat aleșii locali să continue procesul de amalgamare voluntară a primăriilor și să finalizeze negocierile până la sfârșitul lunii august. Într-un mesaj audio adresat primarilor și consilierilor locali, șefa statului le-a mulțumit celor care au inițiat procesul și a declarat că peste 85% dintre primării au început procedura de unificare voluntară, iar mai mult de 400 au adoptat deja deciziile finale. Președintele a precizat că localitățile care au ales amalgamarea voluntară vor beneficia de sprijin financiar din partea guvernului pentru investiții în proiectele prioritare ale comunităților. Totodată, Maia Sandu s-a adresat celor aproximativ 200 de primării aflate în etapa finală a procesului și le-a îndemnat să încheie procedurile până la sfârșitul lunii august. Președintele a făcut apel către cele aproximativ 160 de primării unde negocierile s-au blocat să reia discuțiile și să nu renunțe la proces. Șefa statului a avertizat că localitățile care nu vor decide benevol unirea administrațiilor vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitate de a alege primăriile cu care se vor uni. Președintele a mai afirmat că reforma urmărește ca toate comunitățile să beneficieze de servicii mai bune și de un nivel de trai mai ridicat, iar deciziile dificile trebuie luate în interesul cetățenilor. Exporturile de energie electrică vor fi limitate în orele de vârf, iluminatul decorativ va fi deconectat pe timpul nopții, iar utilizarea apei pentru activități neesențiale va fi restricționată. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Deciziile au fost luate în contextul creșterii prețurilor la energie pe piețele regionale și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Autoritățile urmăresc să mențină funcționarea serviciilor esențiale și să protejeze populația. Exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic între orele 18 și 22 pentru ca energia disponibilă să fie utilizată cu prioritate pentru consumul intern. Restricția va fi aplicată de Mold Electrica fără afecta obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu energie. Energocom va căuta și va contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și de pe alte piețe accesibile. Compania va pregăti scenarii de achiziție pentru următoarele 7 până la 14 zile și va prezenta zilnic informații despre prețuri și necesarul de bani. Mold Electrica va colabora mai intens cu operatorii din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului energetic și pentru obținerea asistenței de urgență, dacă va fi necesar. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. Autoritățile locale vor reduce și consumul pentru iluminatul public, fără a afecta serviciile esențiale și siguranța populației. Întreprinderile care folosesc cuptoare electrice, instalații de topire sau alte echipamente cu un consum ridicat vor fi obligate să-și reorganizeze activitatea. Consumul principal va trebui mutat în afara intervalelor 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de apă și canalizare vor adapta de asemenea funcționarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în orele de vârf. Administratorii blocurilor vor informa locatarii despre recomandare de a nu folosi lifturile între orele 6-9 și 18-23. Măsura are scopul de a preveni blocarea persoanelor în lifturi în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Spitalele din țară fac un pas important pentru a proteja eficiența antibioticilor și siguranța pacienților. Prin noul program de stewardship antimicrobian, medicii vor prescrie tratamente cu antibiotice mult mai riguros și responsabil, strict atunci când este nevoie și în dozele corecte. Această măsură va opri consumul excesiv sau greșit de medicamente, combatere directă a bacteriilor rezistente la tratamente și reducerea riscului de complicații în timpul spitalizării. Trecerea de la regulamentul aprobat recent de Ministerul Sănătății la aplicarea lui practic a început în cadrul unui atelier național desfășurat între 28 și 31 iulie. La instruire au participat echipe de specialiști din spitalele din întreaga țară, formate din directori, epidemiologi, microbiologi, farmaciști, clinicieni și medici de diferite specialități. În cadrul cursurilor practice, specialiștii au fost instruiți cum să formeze comitete de supraveghere în propriile instituții, cum să urmărească consumul de medicamente și cum să aplice clasificarea internațională a OAR, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, participanții au învățat să folosească aplicația HUNET și platformele naționale de raportare pentru a analiza datele despre infecții și rezistența bacteriilor la antibiotice. Atacantul echipei FC Petrokub, Vladimir Ambros, și-a încheiat cariera de fotbalist. Anunțul a fost făcut de clubul de fotbal. Ambros este cel mai bun marcator din istoria Petrokub, cu 105 goluri înscrise în toate competițiile. Dintre acestea, 90 au fost marcate în campionate, 10 în Cupa Moldovei și 5 în cupele europene. În perioada petrecută la Petrokub, atacantul a câștigat 2 titluri de campion al Republicii Moldova în 2024 și 2026, precum și 2 cupe ale Moldovei în 2020 și 2024. De asemenea, a fost golgeiterul campionatului în sezoanele 2018 și 2022. La nivel internațional, Vladimir Ambros a disputat 12 meciuri pentru Naționala Republicii Moldova, reușind să înscrie un gol în poarta Franței.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de Francesco Sartori, cu versuri de Lucio Quarantoto, Conte Partiro a fost inclusă pe albumul Bocelli și lansată ca single pe 21 februarie 1995. Deși inițial nu a avut un impact major în Italia, piesa a cunoscut un succes uriaș în Franța și Belgia, unde a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile, petrecând 12 săptămâni pe locul 1 în topuri. Versurile piesei exprimă dorința de a împărtăși fiecare călătorie alături de persoana iubită, chiar și în locuri necunoscute. Titlul se traduce literalmente prin "Voi pleca cu tine", sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Am revenit, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru răspunsurile calde venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem cum ne menținem bine dispuși marțea. Primul mesaj este de la Cristi. Plăduț, trucul meu de marți este să fac o pauză de 5 minute la aer liber, în liniște. Îmi schimbă complet starea. Cristi, ai o metodă excelentă pentru limpezirea minții. Următorul mesaj este de la Daria. Ea ne spune așa. Mie îmi ridică moralul o cafea bună cu ceva dulce. Îmi limpezesc mințile deodată. Daria, ai o metodă de relaxare foarte interesantă. Iar ultimul mesaj este de la Vasile. El ne spune așa. Plăduț, secretul meu este simplu. Eu cobor geamul la mașină când vin seara acasă și ascult sunetele orașului. Mă relaxez instant. Vasile, ai un obicei foarte interesant. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaj și pentru energia voastră bună. Iar pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, rămânem conectați la Starea de Bine cu piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, emisiunea mea se oprește aici pentru această zi de marți. Dar muzica bună și tonusul ridicat rămân la fel de sus. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiază alături de mine pe Smile FM Moldova. Este o bucurie de fiecare dată să împărțim aceste ore împreună. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat continuă non-stop. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RMD pe telefon și lăsați playlistul să curgă fără pauză. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine, exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Federația Sindicală a Educației și Științei anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie anul curent. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu-și respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Una dintre variantele discutate a fost acordarea unor compensații financiare cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei pentru perioada în care efectele majorărilor salariale nu s-ar resimți. Valoarea compensațiilor ar urma să fie stabilită în funcție de sarcina didactică și alte criterii. Sindicaliștii îi cer premierului Vasile Tofan ca guvernul să respecte angajamentul privind majorările salariale și să prezinte un calendar clar și asumat pentru implementarea acestora. În urma ședinței extraordinare, Biroul Executiv al Federației a stabilit mai multe acțiuni sindicale. 19 august, proiectul de modificare a legii numărul 270 urmează să fie supus votului în ședința guvernului. Federația anunță organizația unei acțiuni de pichetare în fața guvernului. 1 septembrie 2026, în cazul în care majorările salariale nu vor fi aplicate conform angajamentelor, sindicatul anunță declanșarea unor proteste naționale pe parcursul întregii luni. 1 octombrie, Federația anunță că va examina posibilitatea declarării stării de urgență în educație. 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, sindicatul planifică o acțiune sindicală națională și anunță boicotarea festivităților oficiale. Federația face apel la organizațiile sindicale primare să se mobilizeze pentru acțiunea din 19 august și susține că amploarea acesteia va influența intensitatea eventualelor proteste ulterioare. Ministerul Educației va organiza pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, un eveniment dedicat zilei limbii române. Dictarea va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și este dedicată tuturor celor care vor să-și testeze cunoștințele de limba română. Înscrierile au fost deschise luni și pot fi făcute până la 24 august. Participarea este gratuită. Ministrul Educației Dan Perciun spune că Marea Dictare urmărește să promoveze folosirea corectă a limbii române și să ofere oamenilor un mod de a o celebra printr-un exercițiu public de scriere. Cetățenii Republicii Moldova au cheltuit în anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, echivalentul la circa 2,5% din produsul intern brut. În acest context, premierul Vasile Tofan propune introducerea, începând cu anul viitor, a unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. Șeful guvernului a declarat că a fost surprins de amploarea sumelor cheltuite anual pentru loterii, pariuri sportive, cazinouri și jocuri de tip păcănele. Potrivit unei analize realizate, veniturile Loteriei Naționale a Moldovei, companie de stat care deține monopolul asupra majorității jocurilor de noroc, au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2022 acestea erau de 4,5 miliarde de lei, în 2025 au ajuns la 13 miliarde. În aceeași perioadă, profitul companiei a crescut de la 105 milioane la 290 de milioane. Datele nu includ însă sumele cheltuite pe platformele de jocuri de noroc neautorizate. Autoritățile au identificat peste 7000 de site-uri ilegale, dintre care peste 100 folosesc domeniul .md, majoritatea fiind înregistrate în jurisdicții precum Curaçao. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că anul trecut au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid în Republica Moldova, dintre care 210 în rândul bărbaților. Instituția precizează însă că aceste date nu stabilesc o legătură directă între suicid și dependența de jocurile de noroc. Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne în jurul valorii de 1400 de metri cub pe secundă până la 17 august, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor din România, o creștere mai importantă a debitului ar putea apărea abia după 24-26 august. La Baziaș, punctul în care Dunărea intră în România, debitul este de aproximativ 1400 de metri pe secundă, în condițiile în care media pentru luna august este de circa 3900. Astfel, fluviul transportă în prezent doar aproximativ 36% din cantitatea de apă obișnuită pentru această perioadă. Deși precipitațiile recente au dus la creșterea debitului Dunării în partea superioară a fluviului, efectul acestora nu se resimte deocamdată la intrarea în România. Unul dintre motive este scăderea debitului râului Sava, unul dintre principalii afluenți ai Dunării. Aportul mai redus al Savei limitează creșterea debitului fluviului în aval. Hidrologii precizează că pentru o îmbunătățire semnificativă a situației ar fi necesare ploi abundente timp de 2-3 zile pe suprafețe extinse din bazinul Dunării, inclusiv în zona Savei. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova nu va accepta construcția unei noi hidrocentrale pe Nistru în condițiile actualului deficit de apă, consideră ministrul mediului Gheorghe Hajder. Declarația ministrului vine în contextul în care nivelul apei din Nistru și din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut semnificativ în ultimele luni. Potrivit lui Hajder, doar în primele 9 luni ale lunii august, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu aproximativ 25 de centimetri, după o scădere de peste un metru înregistrată în luna iulie. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău sunt preocupate de asigurarea unui debit suficient al Nistrului pentru alimentarea cu apa localităților și pentru necesitățile de mediu. Ministrul susține că dezvoltarea unor noi hidrocentrale ar necesita volume importante de apă, în timp ce situația actuală indică o tendință opusă, diminuarea rezervelor disponibile. În prezent, debitul Nistrului este de 85 de metri cub pe secundă. La ședința precedentă a Comisiei din Strene, partea ucraineană a solicitat reducerea acestuia până la 70 de metri cub pe secundă, propunere respinsă de partea moldovenească. Hajder a declarat că Republica Moldova trebuie să se asigure că există un debit suficient pentru alimentarea cu apa localităților, înainte de a discuta despre dezvoltarea unor noi capacități hidroelectrice. Un bărbat cu cetățenie moldovenească și română a rămas fără autoturismul pe care spune că l-a cumpărat cu 59.000 de euro după ce polițiștii de frontieră l-au oprit la Albița. Mașina înmatriculată în Republica Moldova și evaluată la circa 300.000 de lei figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile din Belgia. În punctul de trecere a frontierei Albița-Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat în vârstă de 44 de ani care conducea un autoturism an fabricație 2020 înmatriculată în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, colegii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în cauză cu suma de 59.000 de euro din Republica Moldova în luna august a anului trecut și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul estimat la o valoare de 300.000 de lei a fost reținut în vederea continuării cercetărilor. 3 ani de închisoare a primit un bărbat de 60 de ani pentru că și-a stropit fosta soție cu acid sulfuric. Incidentul a avut loc în urmă cu 5 ani în sectorul Râșcani al capitalei. Femeia nu a avut de suferit, însă acidul i-a distrus haina. Potrivit procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul a fost condamnat pentru hooliganism agravat. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat pedeapsa cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Atacul a avut loc în seara de 29 ianuarie 2021, după ce femeia a ieșit dintr-o alimentară. Inculpatul ar fi urmărit-o până la o trecere dintre blocuri, unde a stropit-o cu acid sulfuric. Victima a povestit că a auzit pași în urma sa și și-a recunoscut fostul soț, alături de care a trăit 22 de ani. La un moment dat a simțit o lovitură în spate și a crezut că el a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. Ulterior a observat că mâneca hainei începe să se lipească. Ajuns în scara blocului, a văzut că haina era deteriorată și avea numeroase găuri, așa că a sunat imediat la 112. Victima a mai declarat că înainte de acest incident, fostul soț ar fi amenințat în repetate rânduri. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Sentința poate fi contestată în apel. Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit într-o misiune de lichidare a incendiilor de vegetație în apropiere de Tesaloniki. Operațiunea a avut loc într-o zonă industrială de la periferia orașului și a durat aproximativ 5 ore. Echipa formată din 12 pompieri și 4 unități de tehnică specializată a intervenit alături de colegii greci pentru lichidarea focarelor active rămase în urma incidentului de proporție de lângă Tesaloniki. Pompierii moldoveni au acționat pentru răcirea zonelor afectate, identificarea și lichidarea focarelor latente, precum și pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, salvatorii au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor colegilor eleni. În acest an, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere participă pentru a patra oară la misiunile de sprijin în Grecia. În perioada 1-15 august, cel de-al doilea contingent de pompieri participă la misiune de pregătire Republica Elena, în cadrul mecanismului protecției civile al Uniunii Europene.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5. Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metoda principală de screening datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025 și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, quantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a șaptea campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Sireț, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSV Bălți, scor 1-1, iar Mola a marcat cu lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii au disputat al 500-lea meci al lor prin prima scenă a fotbalului moldovenesc. Discipolii lui Vyacheslav Rusnak au evitat înfrângerea în partida din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău, scor final 1-1. Totodată, Petrocuba a obținut o victorie importantă în fața formației Zimbru, scor 2-1. Echipa din Hâncești a deschis scorul în minutul 51 prin Nicolae Rotaru. Petru Popescu a înscris golul victoriei pentru Petrocuba în minutul 78. Petrocuba a jucat în inferioritate numerică din minutul 62. Etapa a 8-a se va juca pe 15 și 16 august. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
8: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: songs in the Habbo universe. Some kick ass. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609-393-98.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: is summer. Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Alimentele integrale, cum ar fi cerealele integrale, legumele și fructele, sunt bogate în nutrienți și fibre esențiale. Acestea pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase, îmbunătățirea digestiei și reducerea riscului de boli cronice. Include alimentele integrale în alimentația ta zilnică pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Într-o seară de februarie 1995, pe scena festivalului San Remo, un tenor italian necunoscut pe atunci, Andrea Bocelli, interpretă o baladă care avea să devină una dintre cele mai iubite piese din istoria muzicii moderne.

0: sugerând că, indiferent de destinație, prezența celuilalt este esențială.
1: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere, la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica, praticamente in tutti i mercati del mondo.
0: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: română de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: Femei, pe finii dei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Sars cânte

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume, hamburgerul. Contrar așteptărilor, hamburgerul nu a fost inventat în America, ci are origini europene. Numele său vine din orașul Hamburg, din Germania. La sfârșitul secolului al XIX-lea, imigranții germani care plecau spre Statele Unite erau cunoscuți pentru un preparat numit friptura de Hamburg. O bucată de carne tocată, aplatizată și prăjită, servită la început fără chiflă. Ajunși în America, acești imigranți au adaptat rețeta. În jurul anului 1900, în mai multe orașe din Statele Unite, diferiți bucătari au avut aceeași idee, să pună friptura între două felii de pâine, pentru a fi mai ușor de mâncat din mers. Cine exact a fost primul, e greu de spus. Fiecare stat american are o poveste a lui. Unii spun că în Texas, alții că în Connecticut sau Wisconsin. Dar abia în anii 20, odată cu apariția lanțurilor de restaurante fast food, cum ar fi White Castle, hamburgerul a devenit cu adevărat celebru. A fost ieftin, gustos, ușor de preparat și foarte rapid de servit. Pe scurt, tot ce își dorea America în epoca modernă. Apoi a venit McDonald's, în anii 40, care a dus hamburgerul la un alt nivel. Producție industrială, gust standardizat și expansiune globală.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.